0: Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi,
1: Guru.
0: Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru. Hi, Guru.